0: Samu meji one baba obi papo nbe Samu 121 ati 23 o papo o so da dua ya oluyo pa lo ati abo wa mo tewo e bayi so pe oluwa
1: oluwa.